Anne war weg. Ja, kan se en mand i horisonten, han er der ikke endnu. Ja, kan se en mand.